0: Renato Jokacci non è medial, e qua fu ne bici na capiccia e vare date nga kobi. Na chele lo la bici ho kaine parkinasche, ma jos ka kwa kwa ni tu.
1: Guarana bici kana Maria Bolom. Guarana bici li de katarjiman garan chokoncito.
0: Chano din chabil chukwa, nakshineski reserin salchi cholcha. Rinci jales kwa skutin, ma nakshashkawe, kana katukwa nakwagorin. Kita mak ayah berhan, mak aurah kering kejar. Apa nak lebih najis cokain? Panjosh kakuan, walih jual. Bisa kakuan.